tinye nuku bi agba bebu ni fe le menama Oye tinye nuku bi agba bebu ni fe le menama Oye tinye nuku bi agba bebu ni fe le menama.